0: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز
1: أنا
0: قالت